Dig, ny singel från engelska West Side Cowboy som spelar på Öfestivalen på fredag. Den låten heter Dobro och efter det har spelat på Öja den 21 augusti så ska de faktiskt ge ut debutalbumet sitt It Goes On. Alla låtarna de har sluppit så långt West Side Cowboy är jag stor fan av så gläder mig naturligt nog också väldigt till konserten. Nå till en stor personlig favorit från samma Erika och en kanalfavorit. Rachel Chinriri har vi följt i den kanalen helt tillbaka till den tiden vi het NRK P13. Hon är ute med en ny singel, One Song Away From Crying, och den hörs i Vincents.

Deilig produktion på den nya singeln till Rachel Chinnery, One Song Away From Crying. Nu går turen till USA, till Kentucky och en kar som egentligen heter Ryan Anderson och som egentligen fronter ett band som heter Bendigo Fletcher. Han är nu ute med ett soloalbum under navnet Moose Loon. Det heter Out on the Edge of Everything. Har begynt å bli veldig glad I dette helt nye albumet. Ikke minst på grunn av titelsporet, hvor han har med seg Jim James fra My Morning Jacket på gjestevokal.